24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Kako ćemo li? Či baj?
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
2: Upravo tako, idemo zajedno sa vama. Ove dvije prve uvodne pjesme nekako su bile posvećene imaginarnim djevojkama, djevojkama zbog kojih bih umjetnici jeli voljeli da su oni tu kraj njih. Međutim, ono što je sasvim sigurno, mi smo tu sa vama i zajedno počinjemo još jedno jutarnje druženje. Vama naravno još jednom dobro jutro iz studija i režije, dobrodošlica u nedjeljni jutarnji program i nadamo se evo da ćete prije svega osjetiti sve njegove čari i posebnosti koje ono po običaju nudi. Kao što i sami znate, nekako nedjeljom dopušteno nam je malo i više i malo duže odspavati, međutim ukoliko ste već stvorili neke radne navike tokom radne sedmice pa se probudite ovako rano ujutro, mi ćemo sasvim sigurno biti vaše društvo i učiniti sve što je moguće s naše strane kako bismo vas od ranih jutarnjih sati informisali, raspoložili kroz lijepe i pozitivne ritmove s nadom i vjerom da ćemo i ovaj nedjeljni dan zajedno provesti u dobrom zdravlju i dobrom raspoloženju. Naravno, od ranih jutarnjih sati vjerujemo da već počinjete praviti neke planove kako da iskoristite vaše slobodno vrijeme. Možda budete organizovali neki poziv za vaše drage prijatelje ili porodični ručak ili neki izlet. U svakom slučaju ove vremenske prilike i 21 stepen Celzijusa koje trenutno imamo u Gradačcu omogućuju vam da pravite razne varijante. Naravno, evo, nije ni previše onako hladno da morate neku majicu dugi rukava, ali nije ni previše dakle, toplo kako ne bi mogli uživati još onom istinskom posljednjem ljetnim periodu. Što se tiče našeg programa, mi se evo radujemo posebno rubrikama pozitiva gdje ćemo sa vama podijeliti i pozitivne i lijepe vijesti, informacije, a isto tako se radujemo i vašim direktnim uključenjima u naš program kada ćemo imati tu, dakle, međusobnu komunikaciju gdje ćemo ispunjavati vaše muzičke želje, prenositi pozdrave, čestitke i raspoloženja. Tako da, prije svega ćemo krenuti sa servisnim informacijama, vama preporuka da i ovo jutro, nedjeljno jutro, provedete u Stalase Radio Gradačca, a sa vama su ovog jutra Esad Ino Kukuruzović i urednica našeg programa, Maida Pezerović, dobro nam došli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Naravno, sve ima svoj početak, tako i ovo naše nedjeljno jutarnje druženje koje ćemo otpočeti sa vremenskim informacijama. Već smo mali dijelić toga, dakle, otkrili kada smo rekli da je u našem gradu 21 stepen Celzijusa. Evo, u proteklih nekoliko minuta nije se ništa promijenilo vezano za taj parametar, ali što se tiče ostalih, relativna vlažnost zraka je 60%, vjetar nam puše brzinom 5 km na sat, dok nam je ovo jutro djelomično sunčano. Moramo priznati da ima i malo oblačića. Vidjet ćemo kako će se odvijati situacija u nastavku dana. Naravno, u tome će nam pomoći informacije Federalnog hidrometeorološkog zavoda koje kažu da danas prije podneva možemo očekivati prolazno više oblačnosti preko Bosne, dok u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne zadržat će se i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, dok na jugu naše zemlje može ići i do maksimalnih 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, svježije jutro u većem dijelu Bosne pogodovat će većini populacije te omogućiti ugodniji početak dana svima nama, a tokom poslje podneva uslijed porasta temperature kod osjetljivih osoba moguća i pojava umora i malaksalosti, posebno na jugu zemlje gdje će biti i dalje veoma, veoma toplo. Lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno utjecati i na raspoloženje meteoropata, preporučuje se da prilagodite vaše aktivnosti temperaturnim prilikama i izbjegavate naravno duži boravak na suncu. Umjerenije temperature početkom perioda povoljno će djelovati na većinu ratarskih, povrtlarskih i voćarskih kultura, dok će porast temperatura u drugom dijelu sedmice ili povećati potrebe biljaka za vodom, naročito lakšim i propusnim zemljištima. To se naravno odnosi na ovaj period koji je pred nama. A zbog kombinacija padavina, toplijeg vremena i povećane vlažnosti preporučuje se i redovno praćenje zdravstvenog stanja usjeva i zasada s obzirom na mogućnost stvaranja i povoljnih uslova za razvoj biljnih bolesti.

javnosti. Eto, to je sigurno od koristi informacija onima koji se bave poljoprivredom. Što se tiče današnjeg dana, evo, na osnovu svega što ste imali priliku čuti, mislimo da nas očekuje jedno lijepo nedjeljno prijepodne, ali i ostatak dana. Nadamo se da ćete ga iskoristiti i uživati u njemu.

0: Kamenice Donje nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen, kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Neću.
1: Užas.
2: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
3: Hi, my name is Peter Parker.
2: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
3: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
2: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Vrijedne dežurne službe našeg grada već su nam ponudile i informacije koje su od velikog naravno značaja i za naše sugrađane, a koje ćemo upravo sa vama sada podijeliti. Ali da krenemo redom, sunce jutro su u našem gradu izašlo tačno u 5 sati i 50 minuta, a zalazi večeras ili se bar očekuje da će zaći u 19.47, što znači da bi obdanica trebala trajati 13 sati i 57 minuta. Dakle, pred nama je gotovo 14 sati dnevne svjetlosti, za koje iskreno nadamo se da ćete iskoristiti baš onako kao što ste i zamislili. Iz Doma zdravlja Gradačac stižu informacije da je tokom protekli 24 sata na pregled primljeno i zbrinuto 111 pacijenata. Od tog broja dvoje pacijenata upućeno je na dalje liječenje na UKC Tuzla. Nadamo se evo da je sa našim sugrađanima ovog jutra već dosta bolje zdravstveno stanje. A kada je riječ o vodosnabdijevanju, iz komunalnog preduzeća poručuju da je stanje uredno. Isporuka vode odvija se bez problema, bazeni su puni, pa razloga za zabrinutost nema kada je riječ o isporuci električne energije. Također nisu zabilježeni nikakvi problemi, sve je uredno i sve je pod naponom. Policijski izvještaj jutros nam je ponudio prazan bilten i upravo je to jedna od onih vijesti kojima se naravno najviše radujemo. Bez značajnih događaja i bez

razloga za brigu za mirno i sigurno stanje na području Gradačca. Kada su u pitanju informacije iz Bihamka, na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, a s obzirom da je još uvijek sezona godišnjih odmora, od ranih jutarnjih sati pojačana i frekvencija putničkih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Kamensko i Gradina, a na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnom prijelazu Deleuša, dok su na graničnom prijelazu Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljan i Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Za područje našeg grada, a za danas imamo najavljenih čak 5, dakle, radarskih kontrola, kontrola vaše brzine, a prva vas očekuje već od 11 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta, put je M14-1, mionica 1 i 2, od 15.40 do 16.40 M1-8, Hrgovi Donji, a one večernje startaju od 19 sati i 40 minuta do 20.40 M1-9 Šehitluci, od 20.50 do 21 sat 50 minuta M19 mionica 3 i posljednja za danas najavljena od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta u ulici Žrtava Srebrenice, put M14-1. Evo da se još jednom, dakle, podsjetimo i na vremenske prilike. U posljednjih nekoliko minuta temperaturna vrijednost zabilježila je rast od 1 stepen Celzijusa, tako da trenutno u Gradačcu imamo 22 stepena. Relativna vlažnost zraka je 57%, vjetar puše brzinom 6 km na sata. Kao što smo već rekli, ovo jutro osvanulo je onako poprilično sunčano, mada ima poneki oblačić. Danas prije podne prolazno više oblačnosti preko Bosne, a u Hercegovini i zapadu te jugozapadu Bosne zadržat će se pretežno sunčano vrijeme. Najviše dnevne temperature između 27 i 32, što je realno nekako zaočekivati na području našeg grada, dok maksimalna dnevna temperatura može ići i do 36 stepeni, a to će se očekivati, dakle, na jugu naše zemlje i u Hercegovini. Biometeorološke prilike smo nedavno podijelili sa vama, ali evo da kažemo još jednom da će biti uglavnom povoljne i svježije jutro pogodovat će većini populacije i omogućiti ugodniji početak dana. Evo, stekli ste mali uvid, dakle, u ono što se dešavalo u proteklih 24 sata na području našeg grada, ali i o tome kakve vas vremenske prilike očekuju u toku današnjeg dana. I naravno, evo, vjerujemo da ćete vaše obaveze i planove uskladiti sa onime što smo upravo podijelili sa vama.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.
0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: Ili za svakog pomalo ili za svakog ponešto, u zavisnosti kako vam se više sviđa. Možemo slobodno reći da smo ovaj prvi blok ili uvertiru iskoristili jako lijepo da se malo zagrijemo, ako možemo tako reći, i da upoznamo naše slušateljice i naše slušatelje šta je to ono što slijedi, dakle, u nastavku, a to su naravno vaše muzičke želje koje nam možete slati kako putem Vibera, tako i putem vaših poziva. A upravo već sada imamo jedan, da vidimo s kim se družimo, kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Evo, drago nam je da ste odmah početkom drugog bloka odlučili da se javite. Kome želimo dobar dan i dobrodošlice?
4: Halo, jel more ona od Halda Vešlića, živa bila majko?
3: Može, naravno. Halid uvijek može. Hvala vama na javljanju. Halid, živa bila majko, to je pjesma koju onako inače volite čuti putem vaših poziva. Tako da nije prvi put. Naravno, mi ćemo tu pjesmu vrlo brzo pronaći, a sada ponovo vas pozivamo da putem broja telefona 0358 17 427 nas, dakle, pozovete i uključite se direktno i poželite čuti nešto prema vlastitom nahođenju, nešto što u vama budi, dakle, neku vrstu emocija kada su pjesme u pitanju u ovim jutarnjim satima. Kome želimo dobar dan, koji sa nama?
5: Dobar dan, Fahira je.
3: Dobro nam došli, kako ste vi?
5: Hvala, dobro, a vi?
3: Jako dobro je ovako. Dobro je raspoloženje u studiju, reži na nivou, ako možemo reći. Šta možemo pustiti za vas?
5: Od Goce Božinoske Okovi.
3: Goca i Okovi, svakako to ćemo pronaći. Hvala vam za javljanje. Ostanite uz 98.3. Evo, dakle, vrlo brzo smo uzeli dva vaša poziva, već očekujemo i naredne 0358 17 427. Naravno, dostupni smo i putem Vibera, ukoliko vam je onako mrsko, jel, razgovarati. Da vidimo ko je sa nama, ko je na vezi, kome želimo dobro jutro.
6: Rasema iz Rehića.
3: Dobrodošli, gospođo Rasema, možemo već i dobar dan poželjeti.
6: Može, može. Ne. Kako ste?
3: Jako smo dobro, evo, ako nasmijano, energično, veselo, lijepo prolazi ovo nedjeljno jutro.
6: Lijepo, ima malo oblaka i odmah svježije.
3: Ima i svježine, evo, 24 stepena, sasvim okej. Okay. Podno,

0: nošljiv.
1: Može Hanka, srce nije moje kamen, tako ne.
0: Naravno, mi ćemo to pronaći, srce nije kamen i hvala vama što ste nam
1: hvala
0: se javili.
1: Hvala i
0: veliki
1: vama.
0: Pozdrav vašem suprugu i vama.
1: Hvala, prijatno. Evo i on vama maše.
0: Eto, mahanje imate i vi studija. Hvala
1: ćao,
0: vam puno.
1: Prijatno.
0: Prijatno. Svakako da srce nije kamen, srce je jako, jako osjetljivo, s njime treba pažljivo dobiti jedan poseban tretman kako ne bi zapalo u neku krizu. Za sada imamo Halida, imamo Gocu, imamo Hanku, da vidimo da li imamo i naredni vaš poziv. Otvorena je dakle i naša linija 035817427. Imamo poziv, uzet ćemo dakle još ovaj poziv, pa ćemo napraviti predah i onda ćemo se ponovo vratiti da vidimo ko je sa nama. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobrodošli, izvolite.
2: Hvala, uvijek ste rado slušani, rado gledani. Bar ovo što vidim od gradarstva, a Boga mi, potrudite se da malo i proširite.
0: Baš vam hvala na tako lijepim riječima.
2: Boga mi.
0: Evo, mi ćemo nastojati da budemo i dalje i kvalitetni, još i bolji u svom poslu.
2: A proširite stvaru da mi iznenadi neki detalj, jer sva mi je tehnika da gledam gledača.
0: Da, vjerovatno pratite i naše vizualne sadržaje što nas posebno radi. Evo, šta možemo pustiti za vas? Koju pjesmu da vam uljepšaju?
2: Faldu, majku. Moja majka.
0: Mojoj majici.
2: Majku moja, tako nas.
0: Može, svakako. Evo, dvije Hanke
2: u ovom blogu. I puno pozdrava vašim radnim kolegama, a i prijateljima, vjerovatno, jer tolke godine raskupa morate se bolje poznavat porodično.
0: Hvala vam puno od srca.
2: Prijatno.
0: Jedan lijep pozdrav ide za vas. Prijatno i ugodan ostatak dana.
2: Prijatno.
0: Dobro, evo sada u ovom bloku imamo već dakle nekoliko vaših pjesama koje mogu popuniti dakle ovaj naredni period koji je pred nama. Vi svakako iskoristite priliku kada se vratimo, u stvari evo možemo odmah dakle preuzeti vaše Viber poruke od Envera, koliko ti sreće želim i pjesma od Šabana, to ćemo svakako poslušati u nastavku. Kaže ovako Emir Saba Hajrula svim gradačičanima i Maksu selam za mamu Hazimu i kuma Paju, ako može pjesma od Džavida, prelijepa pjesma, pjesma gradarcu, uz nju ćemo posebno uživati. Tako da ćemo evo u ovom bloku uzeti čak i 6 vaših pjesama, a onda se ponovo vraćamo vašem društvu. Budite i dalje uz Talase Radio Gradačca, pa ćemo se u trećem bloku ponovo posvetiti vašim muzičkim željama.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
3: Završilo je dakle i odbrojavanje za treći blok vaših muzičkih želja. Ono o čemu se posebno radujemo jeste susretu sa vama i vašim telefonskim pozivima. Pa evo, imate ponovo naravno priliku u ovom predivnom nedjeljnom prijepodnevnom terminu iskoristi dakle priliku da nas pozovete na 035-817-427 i da pustimo naravno još poneku lijepu pjesmu za vas. Možemo slobodno konstatovati da ovaj prethodni blok vaših muzičkih želja je bio poprilično kvalitetan i evo sada i na vama da ga nadmašite sa novim pozivima i novim Viber porukama koje se nama želimo. Dobar dan.
4: Dobar dan, ovdje Adila.
3: Dobrodošli gospođo Adila, izvolite.
4: Hvala, želim da pozdravim vas u studiju, pozdravim svoju sestru Fadilu i Inu, brata Isaka, snahu Jasminu, a svoju prijateljicu Indiri Begi želim sretno ovi rođenje ćerke. I ako može pjesma od ove Verice Pepeljuga.
3: Verica i Pepeljuga, može yes, naravno biti Pepeljuga.
4: I pozdrav za moju Minu koja mi je došla u goste. Ćao i prijatno.
3: Pozdrav za vas i za vašu Minu. Naravno i pridošlici u porodici, želimo dugi sretan život, porodici lijepe zajedničke trenutke. Malo čas, u stvari malo je falilo da pomislimo da ćete poželjeti možda Nadu i mali gospodin, ali ova je jednako lijepa i Pepeljuga, tako da će sigurno dakle priličiti ovoj situaciji u kojoj se porodica trenutno nalazi. 0358174 27, broj Vibera 061 26 49, kao što rekao smo na vama je u nastavku da ponovo nadmašite dakle ovaj prethodni blok vaših muzičkih želja i da sa nekim lijepim pjesmama, istaknutim muzičkim imenima dakle popunite vaš naredni blok. Da vidimo ko je sa nama. Dobro jutro ili dobar dan.
5: Ako može od Miroslava Ilića, ja sam rođen u Cvijeću Livada.
3: Ja sam rođen u Cvijeću Livada, može, pozdrav veliki za vas i za Odžak cijelim. Prijatno. Evo sve je nekako u znaku rođenja, dakle ovo je prethodna dva poziva, prvo pridošlica u porodici, a zatim smo i rođeni u Cvijeću Livada. Vjerujem da ćemo to jako brzo pronaći. 0358174 27, Viber je i dalje naravno aktivan i otvoren za vas, tako da možemo malo baciti i

0: oko na njega dok čekamo dakle naredne vaše pozive. Niko nije kao majka, naša sugrađanka Farizada će također pjevati. Pozdrav od Mirele, hvala Mireli, veliki pozdrav za nju, da vidimo šta imamo od poziva. Ko je sa nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobro nam došli.
1: Kako ste? Dobro i divno.
0: Vrlo dobro, kako ste mi vi?
1: Evo, super, dobro. Ovako, pozdrav ide za tebe, divno.
0: Hvala puno.
1: I moju komšinicu Maidu, pjesma neka bude Bilo je lijepo i tebi i meni, Feriz Avdić.
0: Feriz, bilo je lijepo nama, je li tako možemo reći?
1: Tako, baš tako.
0: Biće nam lijepo i u nastavku. Hvala vam puno za ovaj poziv i za lijepe i divne riječi s vaše strane. Baš je lijepo ovako kada nemamo ni trenutka za predah, kada nam stiže poziv za pozivom i naravno poruka za porukom. Da vidimo sada koga ćemo dočekati na 0358 17 427. U dobrom smo ritmu, ako možemo tako reći, a i treba tako biti s obzirom da je nedjelja u pitanju. Da vidimo što nam kaže Sena. Selam, sretan rođendan Bilalu od djeda i nani uz pjesmu Sretan rođendan od Edina Beganovića. To ćemo svakako pronaći u nastavku. Još jedna rođendanska pjesma i mi smo jako sretni i radosni dakle zbog vašeg veselja u porodici i nadamo se evo da ćete zaista provesti divne trenutke. Uživajte, zaslužili ste. U ovom bloku već imamo onako popriličan broj vaših pjesama, sasvim dovoljno da popunimo i narednih pa možda čak i pola sata, tako da idemo poslušati sva ova divna imena koja ste poželjeli čuti i pjesme sa njihove strane, a onda ćemo se ponovo naravno vratiti nedjeljnom kolažu i vašim pozivima.

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto. Daj mi jedan
1: razlog. Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž
3: Bile su to neke od lijepih rođendanskih pjesama, baš kao što smo i obećali. Evo, nadamo se i vjerujemo, a i drago nam je posebno ako su, ako smo dakle mi kao frekvencija 98,3 MHz uspjeli dati jedan lijep doprinos vašem današnjem veselju i slavlju u vašim porodicama. A ono što je sasvim sigurno, to ćemo pokušavati uraditi u nastavku, jer se ponovo dakle u još jednom bloku vraćamo vašim muzičkim željama i vašem društvu. Možete nas i dalje kontaktirati na 035 817 427 ili da nam šaljete vaše Viber poruke na broj telefona 061 26 49. Možemo reći da je dosadašnji dio nedjeljnog kolaža zaista opravdao očekivanja. Birali ste lijepe pjesme, birali ste pametno i vjerujem evo da ste vašim ritmovima uljepšali dakle ovaj dio nedjeljnog dana, a onako baš kao što su i očekivali, da prođe u dobrom raspoloženju i da se što prije razbudimo i dočekamo ove popodnevne sate. Kada su pitali jednog medijsku, televizijsku ličnost u Americi šta je nešto što posebno voli za svoj posao, rekao je da uprkos tome što je izuzetno dakle popularan i poznat kao TV ličnost, voli da se vraća radijskom novinarstvu, upravo iz razloga što ima tu konekciju sa slušaocima, što postoji taj kontakt program. Pa tako da i mi možemo reći da se posebno radujemo kontakt programu i novim vašim pozivima koji nam trebaju doći upravo sada. Tako da okrenite 035 817 427 i idemo razmijeniti mišljenja i iskustva, ali prije svega i vaše muzičke želje koje imate na umu. I dok čekamo naredni vaš poziv, kao što rekao smo na 035 817 427, da vidimo šta nam kažu vaše Viber poruke. Selam, ako može i pozdrav od Senade za studio i režiju i naravno svim slušalcima Radio Gradarca, a posebno pozdrav idu moje koni Razi, ako može pjesma od Farizade i Parfem. Farizadu smo svakako već imali priliku slušati već u dosadašnjem dijelu vaših muzičkih želja, ali to neće predstavljati prepreku da poslušamo još jednu pjesmu iz Farizadine diskografije, tako da pripremite se da mirišemo lijepo i u nastavku za Farizadin Parfem. Kaže ovako, kum javlja da se priključio na frekvenciju 98,3 MHz, inače redovni slušalac, propustio je možda prvi dio našeg jutarnjeg druženja, ali sada šalje Maksu selam i ako možete stići za kuma Paju i tetku Lidu. Možemo stići, samo nam morate reći šta želite to poslušati i koju pjesmu želite čuti za vašeg kuma i za vašu tetku, tako da slobodno dopunite dakle vašu Viber poruku. Okrećemo se i narednoj poruci, kaže ovako, dobar dan, pozdrav voditeljima u studiju i režiji, naravno svim slušalcima Radio Gradarca, ako može pjesma od Enesa Begovića, Da mi nude Sarajevo, jako dobar odabir što se tiče Enesovih pjesama, svakako da je ovo jedna od onih novijih, odnosno nedavno koje su izašle, i tako da ćemo imati priliku poslušati ovu prelijepu pjesmu Enesa Begovića, koja uključuje onako i lijepu deskripciju Sarajeva. Da vidimo šta nam kaže Majda. Majda pozdravlja sve slušalce Radio Gradarca. Slavimo, kaže, u subotu, vjerovatno neki novi rođendan je u pitanju, li ste ga već slavili, proslavili ovu koja je ostala iza nas. Svakako da bi bilo lijepo da ste tu vašu poruku dakle dopunili sa muzičkom željom, da znamo šta možemo pustiti za vas i s čime vam možemo uljepšati ove popodnevne sate. Evo, sudeći prema vašim porukama, nekako ste više poželjeli komunikaciju sa nama, pa ste čak u takvim trenucima zaboravili poslati vaše muzičke želje, ali vjerujem da ćemo to već nadopuniti u nastavku, to jest da ćete vi to uraditi editovanjem i ažuriranjem vaših Viber poruka. Što se tiče broja telefona, i dalje smo vam dostupni na 035 817 4.

107. Što se tiče trenutnih vremenskih prilika, čini se da smo još uvijek, dakle, ispod granice 30 stepeni, iako se polako približavaju ovi popodnevni sati. 26 stepeni Celzijusa trenutno u gradaštvu, relativna vlažnost zraka je 37%, vjetar nam puše brzinom 11 km na sat, to su eto neki parametri koji mogu biti od značaja za naše sugrađane, da li ih taj vjetar može onako malo osvježiti, da li može donijeti taj osjećaj ugode. Pjesma je svakako nešto što može stvoriti osjećaj ugode i naravno popraviti vaše raspoloženje, tako da vas pozivamo da i dalje okrenete 0358174 27 ili da nam se javite putem Vibera, daćemo vam naravno još nekoliko trenutaka pa da vidimo da li ovaj blok možemo upotpuniti kao što smo to uradili sa ovim prethodnim koji su ostali iza nas.

Što se tiče studije režije, mi smo i dalje naravno raspoloženi da pustimo sve ono što vi želite čuti u ovim trenucima, pa evo, s obzirom da polako privodimo i kraju, što se tiče ovog izdanja kontakta programa, vama ćemo i dalje ostaviti dakle na dakle soluciju da imate priliku da nam kroz vaše Viber poruke i dalje se javite i naravno poželite čuti još poneku lijepu pjesmu, jer tu smo naravno sve do 12 sati, tako da ćemo imati dovoljno vremena da ispunimo sve ono što vi poželite čuti. Svakako da ovaj dio dana koji nam se približava će uvijek biti ljepši uz lijepu pjesmu. Preporučujemo da frekvenciju ne mijenjate, da i dalje ostanete na 98,3 MHz i naravno pratite sve ono što se dešava, a mi ćemo biti tu da vas izvještavamo. Tako da, eto, družimo se i u nastavku, a vaše muzičke želje možete slati putem Viber poruke.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu

0: upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
3: Šta hoćeš, bolan?
4: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
3: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča, 065-826-641.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i

Evo, kao da je tekst znao gdje treba završiti. Kada se Reglar spusti, ti odlaziš sa njim. To je nekako nagovještaj onoga što slijedi, a to je naš odlazak, ali naravno ne za dugo. S obzirom da se približilo i 12 sati, da ostalo još nekoliko minutica, tačnije 6, mi ćemo ih iskoristiti kako bi se na adekvatan način pozdravili i dakle sa našim slušalcima, ali odjavili ovo naše jutarnje i prijepodnevno druženje. I moramo priznati onako da smo poprilično malo sebični, s obzirom da smo cijelo jutro proveli zajedno, nekako je naša namjera i naša želja, iako nećemo biti tu u studiju i režiji, da i ostatak dana provedete uz 98,3 MHz. Možda su ovi prvi jutarnji sati provedeni bili u kući, pravili su se neki planovi kako se treba ponašati, realizirati i dakle iskoristiti ovaj ostatak nedjelje, ali mi se nadamo iskreno da li putovali, da li bili negdje na nekom jezeru ili na nekom izletištu, da ćemo i dalje praviti društvo i da ćemo svirati za vas. Naravno, nekada tekstovi govore mnogo više od naših javljanja, nekada će lijepa pjesma prouzrokovati dosta ljepšu emociju i to je ono u šta se uzdamo i šta očekujemo od nastavka ove nedjelje. Naravno, za kraj par servisnih informacija. Trenutno na termometru stoji 27 stepeni Celzijusa u našem gradu, relativna vlažnost zraka je 31%, vjetar puše brzinom 11 km na sat. Bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić najavio i nastavak visokih temperatura u našoj zemlji, a prema njegovim prognozama najtopliji dani očekuju nas krajem naredne sedmice. On je naveo da bi temperature zraka već idućeg petka mogle ponovo doseći 40 stepeni, dok se lokalno i vrijednosti očekuju i do 42 stepena Celzijusa. Prema trenutnim prognozama ne isključuje se ni mogućnost obaranja pojedinih temperaturnih rekorda, kao što i sami znate, prije samo dva dana Gradačac je oborio rekord sa 41 stepen Celzijusa u posljednjih 73 godine. Tako evo, nadamo se nećemo više težiti obaranju tih rekorda, nadamo se da ćemo imati umjerenije temperature, podnošljivije i da će to sve vama naravno olakšati da lakše podnosite ovaj sami kraj i ostatak ljeta. Za vozače je informacija da već od 15 sati i 40 minuta do 16:40 možete očekivati narednu radarsku kontrolu. Put je M18 Hrgovi Donji. I toliko što se tiče studija i režije, vama još

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12 sati i 30 minuta u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Radio Gradačac, marketing program.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
4: Srdačan pozdrav svim ljubiteljima pisane riječi i dobrodošli još jedno izdanje naše radio emisije posvećene knjigama. Danas vas vodimo u renesansni Rim 16. vijeka, grad veličanstvene umjetnosti, raskošnih palata i veličanstvenih vrtova, ali i grad mračnih zavjera, nemilosrdne borbe za vlast i strasti koje su mogle srušiti čitave dinastije. Naša današnja preporuka je roman Paviljon ptica, autorice Clelie Renucci, izdanje koje nam donosi fascinantnu i potresnu priču o jednoj od najintrigantnijih, a često zaboravljenih žena tog doba, Clelie Farnese. Priča nas vodi na brežuljak Pincio, u samom srcu Rima. Tamo sakriven u raskošnom i bujnom vrtu čuvene vile Medici stoji jedan živopisno dekorisan paviljon. Njegovi zidovi i svodovi su ukrašeni najfinijim freskama ptica i nimfi. Na prvi pogled to je tek umjetnički kapric renesansnog velikaša, oaza mira i estetike. Za glavnu junakinju ovog romana taj skriveni paviljon postaje mnogo više od građevine. On je tajno mjesto ljubavnih sastanaka, ali jedini prostor utočišta u kojem se može pobjeći od strogih očiju svijeta. Ali ko je zapravo Clelia Farnese? Ona je vanbračna kćerka moćnog i utjecajnog kardinala Aleksandra Farnesea, čovjeka čija je riječ u Rimu imala težinu skoro paravno papinoj. U svijetu gdje su vanbračna djeca najčešće bila oružje u rukama svojih moćnih očeva, Clelia odrastajući shvata da je njena sudbina odavno tuđim rukama. Njena ljepota i inteligencija bile su nedaleko poznate, ali u Rimu 16. vijeka takve osobine kod žena rijetko su donosile sreću. One su najčešće privlačile opasnost. Clelio otac udaje za markiza Giovanna Giorgia Cesarinija, čime je učvršćuje u visokom društvu, ali njeno srce i njene unutrašnje nemiri vodi je prema drugom čovjeku, Ferdinandu de Mediciju, kardinalu i direktnom rivalu njenog vlastitog oca. Zamislite taj trougao i taj pritisak. Mlada, izuzetno pametna žena, razapeta između očevi nemilosrdne ambicije, suprugovih očekivanja i zabranjene strasti prema čovjeku koji predstavlja najveću prijetnju njenoj sopstvenoj porodici. Ona je istovremeno supruga, ljubavnica, ali i majka. Kroz sve te uloge Clelia nastoji sačuvati ono što je u tom dobu bilo najteže, sačuvati sopstveni identitet i pravo na izbor. Clelia Renucci nam ne prikazuje svoju junakinju kao bezgrešnu mučenicu. Ona je živa, slojevita od krvi mesa, svjesna je svoje moći nad muškarcima, ali isto tako tragično svjesna činjenice da je u toj velikoj šahovskoj partiji rimske vlasti ona samo figura, do duše najdragocjenija figura na tabli, ali dalje neko koga drugi pomiraju po svojoj volji. Zašto bi ovaj roman trebao naći mjesto na vašoj književnoj polici? Paviljon ptica nije samo klasični historijski roman, niti to samo još jedna ljubavna priča iz prošlosti. Ovo je prije svega priča o ljudskoj prirodi, o cijeni moći i neprocjenjivoj vrijednosti lične slobode. U vremenu kada često uzimamo zdravo za gotovo, slobode koje uživamo, čitanje o ženi kakva je bila Clelia Farnese posjeća nas na to koliko je dug i težak bio put da se ženski glas u društvu uopšte čuje. Njena sudbina nas dirne jer je univerzalna, to je borba pojedinca protiv sistema, borba emocije protiv hladne političke kalkulacije. Clelia Renucci je knjiga koju jedna

0: Samo ne smijete propustiti. Ona će vas odvesti na putovanje kroz vrijeme, natjerati vas da osjetite miris rimskih vrtova, ali i hladnoću mramornih dvorana u kojima su se donosile odluke o životima i smrtima. Dragi slušalci, nadamo se da smo vam ovim kratkim prolaskom kroz renesansni Rim raspalili maštu i zagolicali radoznalost. Knjiga Paviljon ptica čeka na vas u našoj biblioteci. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program do sljedećeg susjeta i neke nove književne preporuke.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
2: Kad znaš šta se dešava.
3: Kad znaš šta se sluša.
2: Znaš gdje si.
3: Radio Gradačac
2: 98,3 MHz.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Generated a dependency, the one.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065 826 641.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac, puna korpa proizvoda.

0: po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is
2: Gusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom radi

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Fasprom d.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: I gde ću sad...

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva.

2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035-560-560 Telesky.
5: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
6: Fasprom Modriča, 065-826-641.

0: kreće se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Reklame. Reklame. Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga. 035

0: najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.